0: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.
1: Είμαστε lo que pasa. Bebente pa mi casa. Yo te espero sin nada.